0: ñun ñoo yam ci yow kep ah du wañ ci yow dara rek sa jamm yalla
1: jafé
0: ndax lolou taxna señ touba sax bimu nekké gamu dafa bëggun tok
1: waaw
0: maam cheikh da moko tinu ngir mu delisi
1: jé dëgg

attaque ay Diego ngir perturber tranquillité réew mi mo tax ñu exilé ko fañ lañ ko délé ci waat nak duñ ko mëna xam.

ngi jéemal sa mujj rafet comme suñ tuba rek xam ni laay ya Moussa jàngaloon Firaouna bam lab ca géej gi lañ ko jox ay am.

yap banjoli wax nañ na gamu mam cheikhante lu upp ci ndawal gi mu daan joxe banjoli lay doon bo waxe mu ne nit ñi kat bu gamu dañ lek xarak nak

sétan yépp xam nañ ni kon barab bi moom lañ daan wooye barabu Maulid muy kon loolu day mandargal ni kon Darussalam yàgg nañ fee

falako simu wax lan defé falako simu don deulen boye tam touba tul falako si am lan defé ñi ci sam comme dañu amone kilifa duñ ko non wat

ba yalla lañ danaka man nañ ne la tambulé ci 4e siècle japp 5e siècle ba légui.

mars deug deug waye nak bindé jang way mom niñu ko bindé rek lañ koy jangé kon nak bu mu tax kenn soppi ab téréem

ma doon liggéey katu ngën ci mi def doon jëwriñam ci lu leer nañ nañ